お化けぐるわけぐるわけぐるじいぼろお化けぐるわけぐるわけぐるじいぼろサッチャナムサッチャナムサッチャナムじいぼろサッチャナムサッチャナムボロサテナムサテナムサテナムジーボロニッチャニッチャニャピエテレナムジーボロニッチャニッチャニャピエテレナムジーボロ